moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15%.

Indira i Kolonija i Svit voli pobjednike, a imamo mi dobitnike za ovo jutro, dakle pogodi plažu i u suštini samo onako u početku niste bili baš dobri, ali čim smo dva i više tragova dali, sve je bilo jasno, a prvi sa tačnim odgovorima koji su nam se javili su jedan Dragan i jedna Tina, tako da evo njima smo upravo i poslali poruke, a sad ćemo i ostale detalje vezano za preuzimanje. Naši prijatelji ovog jutra, Svidiš nutra, za Miran San, Regeneraciju, Kolegen Dream, na poklon, dakle, po jedna bočica za Tinu i Dragana. Evo i ovako javno čestitamo im na osvojenim poklonima. To nije sve što se poklona tiče. Zvuk ljeta ponedjeljkom do kraja avgusta i petkom onaj fotokonkurs, tako da možete da pravite ljetne fotografije, da ih objavljujete na svom storiju, da vidno tagujete Elma Gradio, da se to, dakle, kad tagujete vidi na fotografiji, i onda petkom popodne biramo najfotografiju za tu sedmicu i također imamo lijepe poklone. Eto, dosta razloga da i u nastavku budete uz Elma Gradio. Nadam se da vam je bilo lijepo i prijatno uz Elma Gradio. Pozdrav za još jednog Dragana, ne ovog dobitnika, nego našeg Dragančeta iz Nikšića. Pozdrav i za njega, ali naravno i za sve vas koji ste ovog jutra bili uz Elma, ali ćete i ostati. U nastavku je tu Kosta, spremio je neke zanimljive priče, pa budi uz Elma.

U učenjima vidjet ćemo koliko se te brige razlikuju od zemlje do zemlje, jer iako svi žive u istoj uniji, ne žive svi istu svakodnevnicu. A da li ste vi nešto primijetili kada ste možda putovali kroz Evropsku uniju i ono što je, da kažemo, vama zapalo za oko, slobodno pišite na 067-69-69-69, a u nastavku programa samo najbolja domaća muzika i kaže Bajaga kako se to naziva.

Eto, slušali smo Plavi orkestar koji kaže Medena curice, daj mi vruće rakije, ne znam koliko je to onako baš sad dobro za ove ljetnje i zaista vrele dane. Kažu da avgust će da bude onako zaista, zaista vreo i topao, a i astrolozi kažu ono, to je lavlji mjesec, pa sva ta lavlja vatra će valjda onako da nas obaspe. Tako da čuvajte se, šta drugo da vam kažem, evo onako prošao je i jedan jutarnji zaista zanimljiv program, Maja podijelila raznorazne neke nagrade, a također u nastavku naravno ovih dana iz iduće sedmice Elmag je pripremio nagrade, tako da ostanite uz nas i siguran sam da ćemo vas onako obradovati razno raznim nekim iznenađenjima, naravno onim lijepim, kao što vas i onako iznenađujem ovom najboljom domaćom muzikom sa naših prostora. A ja, kao što sam rekao, mi ćemo danas malo da pričamo o zaista također zanimljivim rezultatima najnovijeg Eurobarometra. To je istraživanje koje onako Evropska komisija sprovodi još odavno, još od osnivanja Evropske unije, i anketira se uživo, lice u lice, zaista mnogo ljudi, čak preko 25.000. Tako da vidjet ćemo šta to muči građane Evropske unije, sa obzirom evo da se, čini mi se, i mi onako pripremamo da postanemo dio te zajednice. Evo, u nastavku programa slušat ćemo osvajače koji kažu pronađi me, a El Mago se uvijek nekako trudi da vas pronađe i da vas razbudi i da vas iznenadi nagradama i naravno onom najboljom muzikom. Ostanite uz El Mago.

Evo, već je prošao ovaj prvi sat našeg druženja, zaista jako brzo, 5 do podne. Neki kažu da Crnogorci spavaju do podne, ja stvarno nekako to nikad u životu nisam vidio, ni kod svojih roditelja, niti u svom okruženju, a malo sam nešto istraživao na tu temu. Kažu ljudi da je to jedna glasina tamo negdje iz 18. vijeka, kada nije ni bilo, da kažemo, bilo čega na čemu bi moglo da se radi, osim da se ratuje, tako da su Crnogorci tad samo ratovali i u slobodno vrijeme odmarali, tako da, eto, odatle ide taj neki stereotip, vjerovali ili ne, tako da sigurno u ovom, da kažemo, modernom dobu ne da nema toga, nego većina ljudi oko mene zaista daje sve od sebe da obezbijedi i sebe i svoju porodicu onoliko koliko je to u njihovoj moći. Tako da, eto, kao što sam rekao, privodimo kraj ovog prvog sata našeg druženja, a mi ćemo danas da pričamo o jednim zanimljivim rezultatima najnovijeg Eurobarometra. To je najpoznatije evropsko istraživanje koje sprovodi Evropska komisija. Onako oni idu i zaista popričaju lice u lice sa preko 25.000 ljudi i onako šta su saznali jeste da, kada gledamo te rezultate, vidi se da Evropa nije baš toliko, da kažemo, jedinstvena i sigurna i stabilna u svim državama. Tako da, eto, tamo negdje posle vijesti, ubrzo posle 12, malo ćemo da porazgovaramo o tome i da vidimo šta kažu Njemci, šta kažu Španci, šta kažu Danci i ostali. Eto, možda vi nešto znate o tome, tako da slobodno mi se javite na 067969696. Ja ću vam ispuniti muzičku želju ako vi meni kao novinaru date neku zanimljivu informaciju. U nastavku programa Marija Božović kaže "Ljubavi mi daj" i zaista to je nešto što svima nama treba. Ostanite na talasima Elmag Radija.

Eto, čuli smo Tonija Cetinsko koji kaže jednom u životu dođe ta neka osoba koja će onako da nas voli, koja će svojom ljubavlju da nas iscijeli, tako da nemojte da propustite tu šansu slučajno zbog nekog ponosa ili tako nečega sličnog. Zaista svaka ljubav je za divljenje i za poštovanje, pogotovo onako kao kada je iskrena, a iskreni su i rezultati ovog najnovijeg Eurobarometra o kojem danas pričam. Šta je to istraživanje koje Evropska komisija sprovodi još od 74. godine. I onako u prethodnom uključenju ja sam pitao šta je to, jel te, šta onako možda brine građane Crne Gore, jer ovo istraživanje upravo govori o tome šta to brine građane Evropske unije. I jedan naš slušalac je poslao, kaže, meni se čini da je Lozova rakija pod zaštitom UNESCO, pa je moje pitanje da li sam ja pod zaštitom UNESCO kada se napijem. Pa eto, to je dobro pitanje za Brisel, možda treba neku peticiju da napravimo pa da šaljemo tamo da vidimo da li će nas da li će uvažiti ovakav neki zaista dobar i da kažemo mudar, dosjetljiv, dovitljiv, šaljiv zahtjev. Ali evo, kada se zagledam u ove rezultate ovog čuvenog istraživanja koje, da kažemo, se vrši u Evropskoj uniji, jedna tema povezuje gotovo cijelu Evropsku uniju, a to je troškovi života. Na prvi pogled možda možemo da pomislimo da ljude najviše brinu ratovi, političke krize ili nove tehnologije. Takva pitanja možda brinu oko nekih 20% građana Evropske unije. Međutim, istraživanje pokazuje nešto mnogo jednostavnije. Najveća briga većine građana je ono što vide svaki put kada uđu u prodavnicu ili plate mjesečne račune. Tako da, koliko god su velike svjetske teme važne i velike svjetske sile snažne, svakodnevni život uvijek pobjedi. Tako da, zato možda ovi rezultati ovog istraživanja koje sprovodi Evropska komisija, znači istraživanje je veoma zvanično, oni možda nisu iznenađujući, ali jesu vrlo iskreni. Oni pokazuju da se iza velikih evropskih tema i dalje kriju sasvim obični ljudi sa sasvim svakodnevnim brigama, a to je da obezbijede sebe i svoju porodicu, tako da se svi ljudi na planeti su isti po tome i možda baš zbog toga treba da poštujemo i da se držimo zajedno, a mi nastavljamo naš ljetni program i ovo ljetnje dnevno druženje na talasima Elmag radija, baš onako uz jednu pjesmu koja kaže ludo ljeto i ostalo još malo, pa ga dobro iskoristite, ne brinite se za septembar, svakako u septembru počinjemo pripreme za zimu, što se kaže, ostanite na talasima Elmag radija i onako što se kaže, iskoristite ljeto dok ga još ima.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Juškovićem.
4: Eto, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti, a mi se vraćamo onako polako našim temama. Na sredini smo srede, dan se itekako zahuktao, što se kaže. Napolju je već velika vrućina, pogotovo za nas možda onako malo bijele puti, što se kaže. Ali dobro, kako kome, nekome nije vruće, ima ljudi koji zaista dobro podnose vrućinu. Do duše, evo kako mi zapravo podnosimo neke možda činjenice i neke rezultate nekih zaista zanimljivih istraživanja, o tome ćemo malo da popričamo, jer kao što i danas generalno pričamo o jednom zvaničnom istraživanju Evropske komisije, čuveni Eurobarometar. On pokazuje onako čime su sve ljudi zadovoljni i čime ne u Evropskoj uniji. I to je zaista jedno veliko istraživanje. Preko 25.000 ljudi tu učestvuje, pitaju ih onako razno razna pitanja. Lice u lice, nije ništa online, tako da zaista jedno ono što se kaže staromodno pravo istraživanje. Pričali smo onako šta koga tu muči, Njemce muči što se više Volkswagen ne prodaje, Francuze muči jer nema više zlata iz Afrike kao nekad, ali dobro, ekonomija im nije možda na najboljem nivou, ali siguran sam da im dosta nas zavidi na jednoj organizovanosti i na što se kaže urednosti. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Mi slušamo Leontinu, a vi ostanite u Elmag Radio zato što sam pripremio onako jednu baš dobru razliku između Danaca i Balkanaca, pa da vidimo čime su to Danci nezadovoljni, a sa čime se to Balkanci onako, da kažemo, bore. Ostanite u Elmag Radio, ide Leontina.

Eto, malo smo u prolazu danas popričali o nekim zvaničnim istraživanjima kako su građani Evropske unije zadovoljni životom u Evropskoj uniji i nije to, da kažemo, ništa onako bilo dramatično niti loše, ali također smo i pričali malo o nekim, da kažemo, kako se suočavamo sa tim nekim negativnim komentarima, a ono što sam možda i nekako propustio da kažem jeste da i tekako može da se nauči iz razno raznih komentara. Na nama je kako ćemo da ih prihvatimo, a također i na nama je kako ćemo određene informacije da iskoristimo za razno razne unutrašnje transformacije. Eto tako, dragi moji, ostanite pozitivni i motivisani uprkos svemu što se dešava. Tamo negdje posle 2 sata popričat ćemo sa Majom Čampar, glumicom iz Podgorice koja živi i stvara u Srbiji, o nekim tako možda pitanjima koje javnost interesuje, zašto glumci mijenjaju akcenat i sa čime se to, onako da kažemo, glumci suočavaju kada se govori o tim nekim psihološkim stvarima koje se tiču glume. Čini mi se da će i tekako da bude zanimljiv intervju, a vi ostanite na talasima Elmag Radija. U nastavku samo najbolja domaća muzika i ide Baby Doll Rudy.

0: Dobar dan, dragi naši Jelmagovci. Evo, kao što smo i najavili, u studiju je sa nama jedna zaista od najperspektivnijih glumica mlađe generacije sa ovih prostora, rođena Podgoričanka, koja uspješno gradi karijeru u filmu, televiziji, ali i pozorištu. Publiku je osvojila ulogama u ostvarenjima poput Čuvara formule, Dug moru i Bunar, a nedavno smo je gledali i u regionalnom izdanju emisije Survivor. O glumi, izazovima, novim projektima i iskustvu koje joj je promijenilo pogled na život razgovaramo sa Majom Čampar. Majo, dobro nam došla na talas Elmag Radija.
1: Ćao Kosta, hvala ti puno na pozivu i bolje vas našla na talasima Elmag Radija.
0: Rekla si u nekim prethodnim intervjuima da te privlače složeni likovi. Koja ti je uloga bila najveći glumački izazov upravo zbog te neke unutrašnje kontradiktornosti nekog lika? Naprimjer, da pojasnim radi publike, da je lik istovremeno i nježan i surov, ili hrabar i ranjivi. Razumiješ šta želim da te pitam? Da.
1: Pa sad, kako postavljaš to pitanje, svesna sam ja da je svaki lik za sebe imao neku težinu, tipa prvi glavni, zato što kao prva glavna uloga, iako je bila Radica, meni je to bila komedija, onako, ne moram to da radim, još uvek ne, ali ona je bila teška, mada najteža, ajde recimo, mi je bila Đurđa, zato što je jako teško opravdati osobu koja je plaćeni ubica, mislim. A da je s druge strane jedna osoba koja sve svoje daje da nekako pomogne i sestri, da drži sve konce u rukama. A opet je sposobna na to. Ja sam baš sam imala ozbiljne lomove dok sam je radila, jer kao opravdati je razumeti, pa nije ni opravdati, nego razumeti lika zašto to radi. Ti iz svoje vizure. Da bi mogla da uradim sve te stvari. To je nekako, i volim složene, to sam i rekla, i što više nekako, jer opet svaki čovjek je karakter za sebe, nismo mi samo jedna osoba i jedna karakterna crta, znaš, nego svi imamo mi spektara, ja za sebe kažem sigurno imam između 7 i 9 ličnosti, tako šamaram levo desno.
0: A to je super za glumu.
1: To je super i za glumu, ne znam koliko je za privatan život, kao danas sretniš jednu, preko se ne prepoznaješ osobu, kao. Ali mislim da to svi sad, koliko je ko slobodan da bude sve što jeste, ono, to si ti, ostiste. Kod čovjek koji je slobodan, se živi ga tako kako jeste. Mislim, ako se usteže, gura jednu liniju, ja verujem, i puknu nekom trenutku.
0: Tako je. Glumci također baš dobro i razumiju psihologiju, i ovo što si rekla mi je baš onako uvod za sljedeće pitanje, a to je ti likovi kao što su Đurđa, ili tako, nekako te na neki način natjeraju da razumiješ neke ljude koje bi možda u privatnom životu osudila. Koliko ti se to često dešava sa glumom?
1: Pa znaš kako, Đurđa mi upravo nekako najveći deo toga osvestila. To je da posle toga se dešavalo da više nikad neću pitan kako je neko nešto mogao, zašto je neko nešto mogao, ili ja bi to tako, jer stvarno ne znaš šta biti. A pritom uvek mi život naterao da dođem u tu situaciju, samo što kad sam odradila na reverse, sam videla da kao šta, ajde da vidim šta bi uradila. Tako da baš uopšte nemam ni osude, ni kako to tako neko, možda zgrozim se na najgore moguće stvari, ali uopšte se čak više ni ne pitam ni kako, jer kao danas je sve to otišao, kažem, i osvešćujemo se, počinjemo baš da budemo ljubavni, to primećujem i to mi je drago, ali sa druge strane, drugi ekstrem baš puca visoko. Tako da, malo sam i otišla misao u drugom pravcu, ali da, i dementna sam pored toga, tako da sad je ovo prethodno otišlo.
0: Dobro, nema veze, da. Idemo dalje, pričamo. A da li, evo, kroz baš sa rad sa Draganom Bjelogrlićem, da li si možda dobila neki savjet ili neki kompliment ili neko usmjerenje koje te, što se kaže, dan danas drži?
1: Pa, što se Bjele tiče i njegovog seta, to je neka 100% postojanost, prisutnost i ideš do kraja. I sad ide overtime, 19. sat snimanja, ja sam postala razroka, čovječe. Ali ne, ja njega vidim, ne veze što je duplo ispred, jer on ne prestaje 19 sati da radi. On je 100% tu i toliko se bavi, dao mi je nadu da postoji u Srbiji neko ko se bavi toliko detaljima do toga do svake rečenice šta ćeš da kažeš i zašto to govoriš i dok ideš, sad dobro, Bjela i glumac, pa ide iz te ljubavi prema tome da bi možda i njemu značilo da se to tako dešava, pored toga što je talentovan kao reditelj, to svi vidimo, nenormalno, ali nekako mislim da je zapravo najviše mi je to, vratilo mi je neku nadu u sve to, pored toga što kao najveći zapravo najveći savjet pamtim još iz Duga Moru, koji je Goran rekao kao, pa to je prva scena u životu, on prva snimka menjari u Titu, iz baletanke živa beba u rukama. Ja kao samo želim da završim više tu scenu, to je prva scena u mom životu koju treba da snimim, da se obesimo s tim bebom i kao kraj. I užas. I kaže, Goran, polako, ti rukovodiš nama, ne mi to. Znači, uzmi vremena koliko ti je potrebno. A svaki mladi glumac zna šta znači da ti neko kaže, take your time. Znaš kao, ne, nije sve, znaš kao sve sad moram, nego i sad mi je to vrlo važno.
0: To je baš lijepo, znači neka radna, da kažemo, disciplina i upornost.
1: Kako se less is more, hvala.
0: Da, da, a ovamo si nekako opet naučila da uzmeš za sebe vrijeme kako bi upravo mogla da pružiš taj kvalitet koji se od tebe očekuje. Da sumiramo, odgovor što se kaže, mislim to je moj posao.
1: Hvala.
0: Rođena si u Podgorici, bila si tu do punoljetstva, školovala si se i gradiš zaista fenomenalnu karijeru u Srbiji. Ističeš ponekad da ti je crnogorsko porijeklo važno. Koliko ti je to porijeklo oblikovalo senzibilitet kao glumice i da li ga danas doživljavaš kao prednost?
1: Pa crnogorsko porijeklo mi je vrlo, ako ne najvažnije, stvarno. I mislim da mi je dalo kao, zapravo dalo mi je najveću prednost trenutno koju imam, zato što mi je dalo šarenolikost, dalo mi je razne sposobnosti koje vidim da drugi nemaju. Ne kažem da nisu sposobni da ih imaju, nego samo prosto ja to nosim odavde, kao i svaka Crnogorka, jel? Odakle god daje, tako da baš sam srećna zbog toga i vrlo mi je važno i smatram da će da mi mnogo, mnogo pomogne i da mi otvori mnogo više puteva koji me čekaju, baš upravo to.
0: Crnogorke su, kažu, uporne, pa eto,
1: tačno, tako.
0: Odsječne, tako da tako siguran je. Sam da ćeš svoj put graditi tako što ćeš dobro postavljati granice.
1: Tako je.
0: Glumci često mijenjaju akcente zbog uloga. Zanimljivo je da kada neko, na primjer, ode da živi u Englesku i progovori engleski, što je očekivano, to nikome nije čudno. A kada ljudi iz Crne Gore pređu na neki dijalekat iz regiona, komentara ne nedostaje. Kako si ti doživjela tu promjenu?
1: Hvala ti na to što si postavio to pitanje. Zato što uglavnom su me ljudi to pitali, ali mi niko javno nije pitao to pitanje. Doživjela sam, palo mi je jako teško, zato što prvenstveno ja nisam, kad sam vratila film, uopšte nisam nešto kao mnogo, mnogo više govorim sad nego tad, dok sam bila ovde, zato što mi nije uopšte bio svojstven, nije mi prijao, nisam osjećala, znaš, kao nekako Podgorica jeste glavni grad, ali nije tačno govorno područje za crnogorski književni jezik i to je stalno se, je kontradiktorno i u problemu si, ti puđeš u pozorište koji u glavnom gradu, slušaš jedno, izađeš napolje, slušaš drugo, a to je kao glavni grad. I meni je to, stvarno mi je smetalo, jedva sam čekala da dođe trenutak da se bavim dijalektom kao takvim i svime što daje. Meni je srpski jezik, ne zato što je srpski, može bude mongolski, ali mi je lep sa dužinama, ima sve i volim da govorim tako. I nije uopšte to stvar mog nacionalizma, jer ja opet kažem, ja sam Crnogorka, jeste da je govor jedan od simbola jedne države, ali ne i simbola jednog čoveka.
0: Majo, zaista ti hvala što si došla, što si izdvojila vrijeme da popričamo. Meni je zaista bilo drago da te vidim i siguran sam da će mnogi mladi ljudi, a i oni stariji koji ovo slušaju, onako vidjeti da sa nekom upornošću i sa talentom itekako možemo da postignemo zavidne rezultate, i to ne zavidne u smislu da budemo ljubomorni, nego da možemo upravo i od tebe i nešto da naučimo.
1: Hvala ti, to je možda stvarno nešto najljepše što mi je neko rekao. Hvala ti puno, ja sam srećna što sam te vidjela, sad još više. I hvala ti na pozivu još jednom.
0: Meni je zaista drago. Eto, dragi naši Jelmagovci, za kraj mogu samo da kažem, ukoliko imate neke snove, nemojte odustati od njih. To je bila Maja Čampar, ja sam Kosta Mijušković, a vi plivate na talasima Jelmag Radija.

Eto, ovo zrno nade ja bih uputio ka Baru, zato što na području Barske opštine trenutno su aktivna dva požara, ali vjerujemo i nadamo se da će naše službe da riješe to kao što su to onako uspjeli da urade i na Cetinju ovih dana. Eto, mi smo se onako, čini mi se, baš lijepo družili ovoga dana. Ja sam Kosta Mijušković i eto, pripremio sam bio neke teme, pričali smo kako su zadovoljni građani Evropske unije, Evropskom unijom, i zaista većina njih i smatraju da su ulaskom u Evropsku uniju onako dobili mnogo više nego što, da kažemo, im je Evropska unija oduzela. Pričali smo o kritikama, pričali smo o informacijama koje znače neku unutrašnju transformaciju, to jeste da i one stvari koje smatramo negativnim možemo da preinačimo u nešto pozitivno i da naučimo iz toga. A također smo i pričali malo o tome kada imamo dobre mentore, kao što ja imam neke starije kolege koje mene ovdje usmjeravaju i uče, tako da pozdrav za sve mentore i pozdrav za sve ljude od kojih smo nešto, da kažemo, naučili. Eto, neka danas bude taj dan kada ćemo izraziti zahvalnost, pa čak i ako možda smo to naučili na neki teži ili malo oštri način. U to ime ide sljedeća pjesma, kaže Roli, ma neka boli.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
7: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

vozači znaju kada iz kog smjera je tokom ovog duž ovog glavnog gradskog bulevara upravo taj zeleni ili ti crveni talas, pa se upravljaju po tome. Dosta puta čujem gotovo svakog dana nekog da komentariše upravo na konto toga. Govorit ćemo i dalje o semaforima, ima tu još dosta interesantnih podataka koje niste ni naslućivali da se tiču ovog fenomena. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija i dalje smo u prvoj polovini drugog sata. Družimo se sve do 19 sati na talasima najslušanijeg Elma Gradija uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora, baš onako kako ste navikli. Za nastavak druženja Željko Samardžić. Uživajte.

0: Marketing Elmag Radija. Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
1: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Erste Banka.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo,

Vesele frajle i ljubav na dar. Zaista je predivno kada vam neko da ljubav i to na dar. Ma ništa ljepše od toga. U ovom satu govorili smo malo o blogovanju, budući da je dan blogera 5. avgust. Govorili smo između ostalo kako je nastala riječ blogovanje, da je 1999. godine bloger platforma nastala, da je par godina kasnije to preuzeo Google. Dakle, mnogi žive od pisanja i ono što je najljepše od svega jeste što zapravo može da se radi sa bilo koje tačke na planeti Zemlji, može da se zarađuje, može da se sebi obezbijedi fantastičan život bez obzira na to što ljudi sa ovih podneblja malko drugačije gledaju na blogovanje i sva ta novija zanimanja. I opet kažem, ukoliko se mislite već neko vrijeme da započnete neki svoj online projekat, možda je blogovanje sjajna stvar za one kažem krajnje početnike, ali se to svakako vrlo brzo može i razviti i prerasti u ozbiljan biznis. Sandi Cenovu nastavku, za sami kraj Ana Nikolić, a onda nakon vijesti ulazimo u novi sat. Ostani uz Zelmag Radio.

A tako da nije na odmet malo više povesti računa kada govorimo o požarima ili ti nekim eventualnim uzročnicima istog. Sve u svemu, družimo se do 19 sati na talasima El Magradija. Ostalo nam je nekih 45 minuta druženja, pa trudit ćemo se da iskoristimo to vrijeme. Familija i nije mi ništa. Ljudi znali da

0: Marketing Elmag Radija. Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900 Surfmont.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Instagramu pročitala koji je ovo dan, pa kaže nit tamo, nit vamo, odnosno srijeda, polako, ali sigurno i ova srijeda odmiče, primiče se kraju, a isto tako primiče se kraju i naše današnje druženje, odnosno ovo popodnevno druženje na talasima Elma Gradija. Kako se primičemo 19 sati, dakle, završava se još jedan radni dan, makar ovdje kada je radio u pitanju, a mi smo se i ove srijede, kao što rekoh, družili između 15 i 19 sati. Želim da se zahvalim svim dragim slušalcima koji su i ovog popodneva bili na talasima najslušanije gradija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. I ovog popodneva zaista prešli smo dosta interesantnih tema, makar meni je brzo prošlo, vjerujem da je i svima vama. Naravno, družimo se ponovo vrlo brzo, tačnije tokom sijutrašnjeg dana. I ja sam Ninela Kojić i kao što rekoh, protekla 4 sata, na moje veliko zadovoljstvo provela sam upravo na talasima Elma Gradija. Do prve naredne prilike šaljem puno lijepih pozdrava.

0: onda kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti. Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede na početku ovog lepog dodira noće emisije koja nas opusti još u prvim minutima, a do ponoći uz svaku sledeću pesmu bude još opuštenije i na taj način se pripremimo za lepši san, a u isto vreme i za sutrašnji dan, za napore koje uglavnom svi imamo, ali naravno, ovo je samo iz ugla nas koji ostajemo do kraja uz dodir noći, ostajemo i uživamo.

Lepo je kada čovek ume da prizna krivicu, ali je još lepše kada zna da će neki njegov postupak da povredi nekoga, pa odustane od toga, a ne da nastavi, pa onda da se izvinjava i da pokušava da ublaži štetu. A svi znamo koliko ume da boli kada se neko pogrešan zavoli.

Grupa Hausto i večera su dodiru noći sa ovom svojom divnom davnom pesmom nazvanom Moja prva ljubav. A ova Kikijeva i Bajagina mogla bi da se nazove Moja kratka ljubav. U stvari ovde je više reč o strasti nego o ljubavi. Kako si lepa, glasove ima Kiki Alesandrića i pomalo momčila Bajagića. Bajagi u dodiru noći naravno.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede na početku našeg drugog večerašnjeg sata druženja, koji mnogi željno iščekuju, a posebno Saška i Saša. Oni su mi pisali u inbox Facebook stranice Dodir noći, Saša da posveti pesmu grupe Valentino svojoj Heleni i zato pesmu Ne ne boj se slušamo kao drugu sledeću, a kao prvu slušamo ovu Aleksandrinu zbog Aleksandre zvane Saška.

Vejo je došlo odjednom kao grom iz vedra neba. Ovo junakinje prethodne pesme upravo onako kako i dolazi većina raskida, mada je moje mišljenje da je realnost sasvim suprotna. U smislu, ljudi samo ne obraćaju pažnju na tu svoju ljubav i ne primete kada se pojave ti znaci nezadovoljstva koji se onda i umnože i porastu, pa to bude iznenađenje za onoga ko nije obraćao pažnju. U suštini najčešće se vidi i odavno i, što bi se reklo, iz aviona.

0: Ακράδου
1: от мене. Izgledam i da i junakinja ove pesme Nine Badrić, koju smo upravo čuli u Dodiru noći, pamti samo srećne dane, a to je i najbolje ko može.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi ostali uz dodir noći emisiju najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, od kojih je prva sledeća ova Merlin, ova kojom je taj čuveni muzičar pogodio u srž ljubavi, jer stvarno je savršeno kada u životu imaš nekog s kim možeš da uživaš apsolutno u svemu, uključujući i ćutanje. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

voliš, a nije ti uzvraćeno, e onda nije ni dobro. Ali ni to ne potraje večno, za razliku od pesama o tome, ovo je samo jedna od takvih.

pesmu grupe Galija nekako sam uvek slušao kao pesmu o flertovanju koja će se kasnije nastaviti nekom velikom ljubavlju, što nije stalno u pesmu, ali ja to svaki put čujem negde između redova. A što se tiče ove Aleksandrine koju slušamo u nastavku Dodira noći, tu je sve i više nego jasno, nema mnogo da se sluša ili čita između redova.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.
1: Samo

znam, uvek kad se dukne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše i kao tvoj sam.